0: Спирті лідзі лагу. Сичуаті ліму лагу. Спирті балала. Сичуаті ліму лагу.
1: Далавака колава доломака. Колава.